0: تونس يا احلى مكان تبقى ديما في الوجدان. نحكي على تاريخ تونس من ايامات حنا بعل وكارتاج اللي نوصلوا لليوم، وان ميلونج معناها تري سبيسيال ما بين اللهجه واللغه العربيه التونسيه مع اللغه الالمانيه، تقدمت بشكل غريب وكانوا يغني في نفس اللغه مش بلغتين في نفس الوقت. غير ممكن كيفاش عملها الاغنيه؟
1: Wie hast du das Lied gemacht?
2: Die Idee ist immer selber und das Schreiben ist auch selber. Aber die Produktion der Musik ist halt, dass ich natürlich die Instrumente bestimme, wie ich es möchte. Ich kann, habe gesagt, auch Gravelly Male, Female, ich kann alles machen, was ich möchte und alles andere wird von außen bestimmt. Ich glaube, dass diese Studioproduktionen überall auf der ganzen Welt fast gleich sind. Und wenn ich nicht einen Sänger selber habe, explizit, wo ich sage, du singst das, entsteht die Musik auf der Welt überall genauso.
0: Ja. Das ist ein Problem.
1: هو كاتب أغاني أي. الأفكار معناها هو أفكاره هو أي. الكلمات كلماته ويختار الصوت ويختار الانسترومون وافيك معناها انسترومون تكنولوجي تصير الغناء الخدمة
0: يقوم يعمل كونفكسيون تاع الغناء بالذكاء الاصطناعي،
1: لكن هو يختار كل شيء
0: واللي كومبوزر تاع الغناء لي انسترومون الموسيقى الكلام
1: هو يقرر في الاخر شنو هو اللي يصير.
0: داكور دونك برينسيبالمون فما النص الكتيبه وفما زاد الذوق الفني والانسترومون لي انسترومون. بي هو شنو يسمع؟ شنو هي الموسيقى اللي يحبها اللي يتبعها؟ اسكو يسمع اكثر موسيقى المانيه، يسمع مغروم شويه بالموسيقى العربي الغناء العربي ولا يسمع كل شيء؟ شنو لي توندونس موسيكال تاعو؟
1: واس هورست في Musik.
2: Ich selber. Musik ist immer situativ bedingt. So. Also es kommt von der Situation, hängt es ab, was man Musik hört. Ich höre alles an Musik, aber mir gefällt. Ich komme aus einem Alter, wo man früher AC/DC gehört hat, zum Beispiel, ist das Wichtigste, ja. Oder BG oder alles, was solche Gruppen angeht aus den 80er Jahren. Und heute hört man viel internationale Sachen, das stimmt. Aber jetzt habe ich keine Zeit, diese Musik zu hören, weil ich muss Musik produzieren. Und da bin ich seit Wochen bin ich dran. Okay. Und bin am Schreiben, am Produzieren, mache mit meiner Frau viel gemeinsam. Und ja, ich glaube, das wird auch die Zukunft sein für mich.
1: هو من الجينيراسيون القديمة معناها قال لك معناها اني تولدت وتربيت وكبرت في البريود اللي كان ايزي ديزي بي جيز والموسيقى بالنسبة لي يسمع هو السيتواسيون وانترناسيونال معناها يسمع مش عنده
0: لغة معينة ولا جهة معينة يسمعها
1: معناها انترناسيونال اي غنية تعجبه يسمع. لكن قال لك برو مامون اني كبرت وما عادش عندي وقت باش اسمع خاطرني وقت الكل نكتب في الاغاني.
2: Ich habe ein Feedback und ein Feedback bestimmt die Zeit, was ich tue.
1: او عنده فيدباك والفيدباك نتاعو اللي هو معناها الريزلتا اللي فاش قاعد يخدم.
0: فاش قاعد يخدم. مغروم شويه يسمع شويه ولا عنده فكره على الموسيقى العربي على الموسيقى التونسيه؟ كي يسمع اغنيه تونسيه ولا اغنيه عربيه معناها هذيك ميلودي اورينتال، اسكو تمسو يحس حاجه مختلفه ولا لا؟
1: Bei einer Frage über tunesische Musik. Magst du überhaupt tunesische Musik? Und wenn du zum Beispiel hörst du eine tunesische Lied, fühlst du etwas? Oder?
2: Natürlich fühle ich etwas, natürlich.
1: Magst du orientalische Musik?
2: Ja, aber natürlich, die ganzen Instrumente, das ist doch für mich wichtig. Und es gibt auch Songs, wo ich die Instrumente noch mehr ins Intro einbaue oder vielleicht ins Outro, dass man es nochmal deutlich hört. Wenn du mehrere Musik hörst, dann hörst du manchmal tunesische Sachen in einem Refrain vielleicht, ja, oder im Bridge irgendwo. Und das bestimme ich alles selber. Ja? Aber natürlich, ich versuche ein bisschen zu europäisieren. Natürlich stehe ich immer dazu, es muss sich etwas verbinden, ja. Es muss etwas zusammen sein, ja. Es muss etwas wachsen. Und das ist auch meine Aufgabe, zu gucken, dass auch nicht nur die Tunesier es schön finden, sondern auch alle Leute, die nach Tunesien kommen.
1: بالنسبة لي الموسيقى التونسية معناها عندها روح فيها روح وليزانسترومون يمسوه برشا خاطر حاجة لايف مش كما نقول بالذكاء الاصطناعي. الموسيقى في العالم توا تبدلت وكلها هذاك الاستوديو. بالنسبة لي كيسمع موسيقى تونسية وليزانسترومون
0: يحس تقريبا مية معناها فما آلة موسيقية مش إلكترونيك
1: هذاك اللي تعجبه فيها الموسيقى
0: التونسيه. الموسيقى نتاعو اليوم موجوده على برشا دي بلاتفورم في العالم من يوتيوب وانت جاي. كيفاش كانت العمليه نتاع الانتجراسيون نتاع الاغنيات هذوما سورتو انه هو يخدم قال بكي شويه كانوا مع لابيل امريكان في نيويورك؟
1: فيفاردين ايدي داس تو هاست تو في لا بلاتفورم كي هابت اون في هاست داس انجيفانجن
2: Angefangen habe ich es damit, dass ich mich auf der Plattform angemeldet habe. Es gibt drei oder vier, glaube ich, Plattformen auf der ganzen Welt, wo alle Künstler, auch AC/DC, auch alle
1: seit
2: Musiker.
1: Seit wie viele Jahre hast du das?
2: Die Plattform?
1: Ja.
2: Seit 3 Monaten.
1: 3 Monate, okay. Ja. القصة بدأت إنه من 3 شهور معناها سجل في البلاتفورم في أمريكا اللي فيها موجودين برشا فنانين مشهورين في العالم الكل وكانت له الفكرة إنه يبدأ يتوسع بشوي بشوي خاطر هو معناها إنسان ريتريتي قال لك علاش لا بوركوا با مني يعني نخدم وفي البلدان كيما تونس ما نحبش نربح خاطرني البلاد هذيك نحبها لكن من بلدان اخرى بوركوا با جو غاني كلكو شوز بو فواياج
0: علاش لا بيان سور
2: في نيو كامر
0: سي تافي ليجيتيم تونس قال زار برشا بلايص شنو اللي قعد له في باله شنو اللي شنو ما ربما الحاجات اللي ديما يتذكرهم اللي يحبهم في تونس وشنو هما المناطق اللي زارهم
1: سو في تونيزيش لاند هاز تو فيل مان اورلوف جيهابت فيلشي اكا في تونسيا هاستو غودا دينكسوم الينرن امتاين هيرس بايشبيل
2: يا مان هيرس ist ein Monastier natürlich
1: Monastier, natürlich
2: ich bin auch viel in Sousse gewesen okay. aber jetzt sind wir in Monastier und ich gehe auch mal gerne wieder ein bisschen durchs Land oder so aber natürlich ist Monastier jetzt mein Herz erstmal ne? das ist
1: von
2: die Wahrheit
1: Tunesien
2: ne?
1: Monastier
2: ja, Monastier ja Sousse auch es gehört ja irgendwie ein bisschen zusammen es ist nicht weit auseinander
1: okay wenn es bei dir war قالك Monastier من كل تونس هي الاكثر بلاد اكثر ولايه في قلبي
0: اوكي يحب مستير يحب تونس كله يحب مستير على وجه الخصوص
1: دي فراغا warum Monastier
2: warum Monastier ich glaube wir werden älter und wir suchen irgendwo eine Möglichkeit in Ruhe irgendwo zu bleiben, zu leben, Urlaub zu haben. Und ich glaube, wenn man sich erstmal an etwas gewöhnt hat, dann möchte man auch nicht mehr so viel überall rum. Und Monastir ist für uns Herzlichkeit. Ich bin jetzt erst vor 2 Tagen wieder in Monastir gewesen. Es hat sich einiges verändert. Ich bin froh, wenn man sich an den Straßencafé setzen kann, kann einen Kaffee trinken. Man kann mit der Pferdekutsche fahren. Man hat Leute, die einfach, ja, man kann mit den Menschen reden. Und immer so, wie ich mit anderen rede, reden sie auch mit mir.
1: هو بالنسبة لي مستير يحسها كالم برشا وبالنسبة لي قال لك أي إنسان يكبر باش يلوج على الهدوء والكالم وبالنسبة لي مستير وعلى قال لك كي نهبط حتى كوميدي يتكلم مع المواطنين مع الناس يحس روحه منهم مش أنا غريب
0: قال يقعد يشرب قهوة
1: يقعد يشرب ويمشي معهم ويحكي معهم وعبارة مستير منهم
0: داكور مرحبا بك يا سيدي المساج اللي تحب اللي يحب يوصله إذا كان فما حاجة يحب يقولها سؤال التوانسة ولا حتى للجنون نعرفهم برشا المانزة حتى مقيمين ويسكن لنا في تونس
1: هو ديجا قال حاجة باهية معنا بالنسبة للغنية اللي
0: سمعناها
1: قال لك الغنية دي كان رموهي في بلاتفورم معناها تبدأ 30 سكوند باش اللي يحب يسمع الغنية كاملة الفو معناها بي على البلاتفورم قال لك أني خذيت قرار أني هذيك بالنسبة لأي تونسي سيغات بي
0: أوكي بي
1: هذي أول حاجة سو أنا فراغة willst du was zum sagen jetzt
2: Beispiel. Ja, ich würde mir wünschen.
1: Ja, was willst du? Was
2: ja,
1: willst
2: genau. Also ich wünsche
1: ein
2: mir
1: ein Wunsch, ein
2: ja, Idee. Natürlich. Ich wünsche mir erstmal, dass dieser Zusammenhalt, den ich hier erlebe, einfach so bleibt. Das ist wichtig, weil ich komme wieder zurück in dieses Land und jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten. Ich kann noch öfters kommen und unser nächster Aufenthalt ist 6 Wochen geplant. Wir müssen immer gucken, wie lange wir es auch selber aushalten, wegzubleiben aus unserem eigenen Land. Und ich würde mir wünschen, dass die Freundlichkeit so bleibt, definitiv. Diese Gastfreundlichkeit, die wir haben, die haben wir wirklich hier erlebt. Und ja, das ist mein Wunsch für die Zukunft, weil ich brauche Ruhe in meinem Leben.
1: Willst du nochmal hier zum Radio zurück?
2: Natürlich. Natürlich, ich bringe viele Songs mit und ich werde weiter schreiben, natürlich.
1: خليك أول حاجة نتمنى إني نرجع للاستديو هذا ونجيب لكم برشا غنية
0: مرحبا مرحبا مرحبا
1: ومستير وتونس
0: زانزي فيلكم أن هكا يقولوا بلا الموت أوكي
1: وتونس هذيك بلاد الثانية وبالنسبة ليه معناها وعنده نكست 6 وخا سو إيما نوخ
2: يا نكستس يا وي شاون وي هام نوخ أينيجس فور وي زين أن بيسين أونتربيكس Und dann werde ich gucken. Auf jeden Fall werden wir auch wieder dort nach zurückkommen, wo wir jetzt sind. Und dann werden wir vielleicht noch mal ein paar andere Reisen in Tunesien unternehmen. Es gibt noch etwas, was ich nicht gesehen habe. Tunis habe ich nicht gesehen. Ich war nicht in Tunis. Und ja, das wird mich erstmal auch reizen, natürlich.
1: بالنسبة للعام الجاي معنا عنده بين 6 جماعة شهرين فاكونس منهم حط معنا بلان اللي باش يخصص منهم أسابيع يجي لتونس والكابيتال معنا تونس العاصمة باش فاش يحب يمشي
2: مين غروستر ونش داس ماينة موزيك ناتوليك in Tunesien gespielt wird auch in den Hotels und in den Taxis. Ich habe viel Klinken geputzt, ja, wie man in Deutschland so sagt. Habe mich bemüht, mit Autogrammkarten alles weiterzugeben. Ich habe Telefonnummern, habe viele Lieder gestreamt zu den Leuten. Und das würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen breiter wird, ja, dass alle diese Musik natürlich auch ein bisschen mögen.
1: بالنسبة لي أكبر أمنية قلبي Musik تي تسمع في تونس السيرة الغنية هذه مثلاً ولا.
0: إن شاء الله نشوفه دي سبيكتاكل في تونس على شلي حتى ولا حتى معناها دي بروجي هو دي زارتيست تونس بوكو با.
1: هو حاول معناها بطريقته الخاصة حتى كيف شوي تاكسي يعطي الكارد فيزيت في القهوة في
0: الكارد. داكور مش لعبة تسمع أغنية
1: وتقابل يقابل ناس يحكي معهم دي جون يقولوا جو سوي معناها ميزيسيان ويعطيهم الكونتاكت نتاعو وديجا في الروتين معناها حتى مع لي بيرسونيل اللي ستاف مع لي جون
0: الناس اللي كنت تسمع في الموسيقى نتاعو
1: اللي تري جونتي تري سوسيابل
0: يا سيدي نورتونا شكرا على الزياره نتاعك اندريا فرحاني برشا حاضر بعثنا كل ما يكون كل ما تجي لتونس مرحبا بك بعثنا كيف كيف لنا في الاستوديو كيف كيف عماد ميرسي ليك على الترجمه والوساطه خلينا نقول باش وصلنا لميساج من المجاهدين شكرا زاد كيف كيف السي جلال شكرا السي مكرم الملوك ولي ليكيب الكل نتاع اوتيل نبتون في المنستير هكا نكون وصلنا للفينيش خاطر تلقانا اليوم في فواياج فواياج على جورا فيم وجورا تي في ماضي 3:58 دقيقه باش نديو لك غنيه شويه من غنيه المانيه المره هذه ونختموا لقانا معاكم نذكركم كانوا برامجنا اكيد مازالت متواصله على جوهره اف ام وجورا تي في ميرسي سميه ميرسي منير ميرسي ياسمين شكرا لكم على المتابعه وفي الامان يلا

0: في بليزير على الاخر ان شاء الله نكونوا في مستوى انتظارات العبيد وهذاك هو اهم حاجه انه بعضنا نستحضر بعضنا
1: هذا المهم هذا فاصل احنا باش نرجعوا لك باي باي يلا
2: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على